0: publique et l'interprétation est assurée dans les 24 langues officielles de l'Union. Le premier président de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier était Massimo Pilotti, un juge italien. Dans son discours inaugural de 1952, il a résumé l'esprit de la Cour avec ces mots.
1: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
0: Les juges de la Cour n'aspirent qu'à une seule chose, se montrer dignes de la confiance que leur accordent les États membres, c'est-à-dire se consacrer entièrement au bien de la communauté.
1: Al bene della comunità.
0: Alors, sur quel type d'affaires la Cour de justice se prononce-t-elle? Voyons tout cela en détail. Premièrement, la Cour de justice règle les litiges lorsque les pays enfreignent le droit de l'Union, par exemple lorsqu'un État membre ne met pas correctement en œuvre une directive de l'Union. Deuxièmement, elle intervient lorsque les juridictions nationales demandent de l'aide. Si, par exemple, un tribunal italien ou polonais ne sait pas comment interpréter une règle de l'Union, il peut demander des éclaircissements à la Cour de justice. Et troisièmement, la Cour de justice traite les affaires dans lesquelles les décisions des institutions de l'Union sont contestées. Imaginons que le Parlement européen ou la Commission européenne adoptent un règlement que certains estiment contraire aux droits fondamentaux. Si la Cour de justice partage cet avis, elle peut annuler le règlement en question. L'un des arrêts de la Cour les plus célèbres date de 2017. Cette année-là, elle a déclaré que l'entreprise Uber était une entreprise de transport et pas seulement une plateforme numérique. Cet arrêt a changé la manière dont l'entreprise est réglementée en Europe. En quoi est-ce que tout cela vous concerne ? S'il vous arrive d'acheter en ligne, si vous travaillez à l'étranger ou si vous êtes préoccupé par la protection des données, la législation de l'Union a une incidence sur votre vie. Et la Cour de justice veille à ce que cette législation soit appliquée de façon juste. Les arrêts de la Cour créent des précédents qui façonnent les futures politiques de l'Union sur des questions telles que la migration, l'action pour le climat ou les droits des consommateurs. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une grande décision européenne ou d'une bataille juridique sur les droits numériques, sachez que la Cour de justice travaille en coulisses pour défendre l'état de droit dans toute l'Union européenne. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
2: Τα δάση είναι απαραίτητα τόσο για την υγεία και την ευεξία των ανθρώπων, όσο και για την υγεία του πλανήτη. Φιλοξενούν πολλά είδη ζώων και φυτών και παίζουν κρίσιμο ρόλο στον αγώνα μας ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Μας προσφέρουν καθαρό νερό, τρόφιμα και διάφορα χρήσιμα υλικά και μας προστατεύουν από τη διάβρωση του εδάφους και τις φυσικές καταστροφές. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αυξήσει την έκταση των δασών στην Ευρώπη και να βελτιώσει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δάση, λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία και την αποκατάστασή τους. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τη νέα δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις πιο πλούσιες σε δάση περιοχές στον κόσμο. Περίπου το 40% της έκτασής της καλύπτεται από δάση, που φιλοξενούν τα περισσότερα ενδυμικά είδη ζώων και φυτών της Ηπείρου μας. Τα δάση μας ωφελούν με πολλούς και διάφορους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, λειτουργούν ως συλλέκτες άνθρακα. Απορροφούν δηλαδή το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και έτσι συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Συνολικά, τα δάση απορροφούν σήμερα περίπου το 10% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, τα δάση μας προσφέρουν καθαρό νερό, ρυθμίζουν τον κύκλο του νερού και μας προστατεύουν από κατολισθήσεις και πλημμύρες. Επίσης, τα δάση είναι ζωτικής σημασίας για τις τοπικές οικονομίες, διότι δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, αποτελούν πηγή βιώσιμων υλικών και συμβάλλουν στη διατήρηση των συνθήκων που είναι αναγκαίες για τη γεωργία. Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δάση έχει αλλάξει δραματικά. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν τις φυσιολογικές λειτουργίες τους, αλλά και την ικανότητά τους να επιδρούν θετικά στον άνθρωπο και τη φύση. Παρόλο που τις τελευταίες δεκαετίες έχει βελτιωθεί από κάποιες απόψεις η υγεία των δασών στην Ευρώπη, πολλά δάση συνεχίζουν να διατρέχουν κινδύνους λόγω της ρύπανσης του αέρα και του νερού, λόγω της καταστροφής βιοτόπων, λόγω της μείωσης των ειδών που ζουν σε αυτά, λόγω των πυρκαγιών και της ξηρασίας, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι πολλές πόλεις εξαπλώνονται προς τις δασικές περιοχές που τις περιβάλλουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώριζε ανέκαθεν πόσο σημαντικά είναι τα δάση για όλους μας. Ήδη από το 1998 η δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δάση μας και καθόρισε κοινούς στόχους και κατευθυντήριες αρχές για να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Η νέα δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030, η οποία εγκρίθηκε το 2021, έχει ως στόχο να αυξήσει τη βιοποικιλότητα στα δάση και να ενισχύσει την προστασία, την αποκατάσταση και την ανθεκτικότητά τους. Βασικός άξονας της στρατηγικής για τα δάση είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Με βάση τη συμφωνία αυτή, τα δάση αποκτούν κεντρικό ρόλο στη μετάβασή μας σε μια κοινωνία που θα είναι απαλλαγμένη από τον άνθρακα, στόχος που πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο μέχρι το 2050. Σκοπός της νέας δασικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προστατεύσει και να αποκαταστήσει τα δάση, ώστε στο μέλλον να έχουμε πιο πολλά και πιο υγιή δάση στην Ευρώπη. Η στρατηγική προβλέπει αυστηρά μέτρα προστασίας για τα αρχαίγωνα και τα υπεραιωνόβια δάση που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει νομικά δεσμευτικούς στόχους σε θέματα αποκατάστασης της φύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε επίσης ότι όσοι κατέχουν και διαχειρίζονται δάση θα λαμβάνουν χρήματα για τις λεγόμενες υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχουν. Με άλλα λόγια, οικονομικά κίνητρα για να διατηρούν τα δάση σε καλή κατάσταση και να προστατεύουν έτσι το περιβάλλον. Στόχος αυτών των πρωτοβουλειών είναι να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των δασών. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τον κατασκευαστικό κλάδο να χρησιμοποιεί ξυλία από βιώσιμες πηγές, ενώ προωθεί μέτρα για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, τα οποία ωφελούν τόσο τα ίδια τα δάση, όσο και τον άνθρωπο. Επίσης, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει στα δάση μας. Θα βελτιώσει την παρακολούθηση των δασών και θα διασφαλίσει ότι κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταρτήσει το δικό της σχέδιο για την προστασία των δασών της. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να φυτέψει τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια επιπλέον δέντρα μέχρι το 2030 και να αυξήσει την ανθεκτικότητα και τη βιοποικιλότητα στα υπάρχοντα δασικά οικοσυστήματα. Όπως προβλέπεται χαρακτηριστικά, τα δέντρα πρέπει να φυτεύονται με τρόπο που να σέβεται πλήρως τις αρχές της οικολογίας, δηλαδή το σωστό δέντρο, στο σωστό μέρος και για τον σωστό σκοπό. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της εφαρμόζουν διάφορες πολιτικές και πρωτοβουλίες για να στηρίξουν την αποκατάσταση των δασών. Χρηματοδοτούν, για παράδειγμα, την αναδάσωση και τη φύτευση νέων δέντρων και προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και τη δημιουργία πράσινων διαδρόμων. Αποκαθιστώντας υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα και προωθώντας βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των δασών, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Imaginați-vă următoarea scenă. E dimineața de vreme și vă aflați într-o gară. Mirosul metalic al șinelor se amestecă cu aroma de cafea și de croasante proaspete. Tabela cu plecările pâlpâie non-stop, afișând nume de orașe în diferite limbi, uneori chiar și în alfabete diferite. Doi prieteni și i-au rămas bun. Altcineva își verifică pentru a treia oară rucsacul. Iar dumneavoastră țineți în mână un bilet care duce nu într-o singură destinație, ci în mai multe. Un bilet care nu vă întreabă unde mergeți, ci cât de departe sunteți dispuși să mergeți. Acest bilet este un permis Interrail. Programul Interrail face parte din povestea europeană încă din 1972, când a fost fondat plecând de la ideea că deplasările ajută la crearea de legături interumane. Când călătoresc și traversează orașe și gări diverse, oamenii au ocazia să întâlnească alți călători. Ideea unui astfel de permis există încă din 1959, când a fost creată legitimația EuRail. Aceasta le permitea vizitatorilor din afara Europei să călătorească liber cu trenul în mai multe țări europene. Dar pentru locuitorii din Europa, o astfel de libertate nu exista încă. iar oamenii au început să se întrebe de ce nu există și un bilet similar pentru europeni. Răspunsul a venit în 1972. În acel an, Uniunea Internațională a Căilor Ferate a sărbătorit 50 de ani de existență. Înființată în 1922 pentru a reface și reconecta căile ferate europene după primul război mondial, organizația celebra acum un moment important din istoria sa. Pentru aniversarea celor 50 de ani, organizația a decis să creeze un proiect profund inovator, o legitimație unică pentru călătoriile cu trenul, care să le permită tinerilor să călătorească liber în toată Europa. Legitimația a fost gândită ca un bilet emis doar pentru acea ocazie și a primit numele de Interrail. Tinerii sub 21 de ani puteau acum să călătorească în 21 de țări, pe baza unui singur bilet. Succesul a fost fulgerător. S-au vândut circa 100.000 de bilete Interrail. Cererea a fost atât de mare încât Uniunea Internațională a Căilor Ferate a decis să păstreze permanent oferta. Povestea legitimației Interrail nu s-a oprit însă aici. Să vedem acum ce vă oferă ea în prezent. În cei peste 50 de ani de când a fost creată, legitimația Interrail a continuat să se extindă. Cu așa numitul Interrail Global Pass, puteți acum să călătoriți în 33 de țări, de la insulele grecești până la cercul arctic. Sunt disponibile tarife reduse pentru călătorii cu vârsta sub 28 de ani sau peste 60 de ani, dar în prezent oricine poate cumpăra o legitimație și poate călători cu Interrail. Niciodată n-a fost mai ușor să începeți o nouă aventură. Trebuie doar să intrați pe site-ul interrail.eu, să alegeți durata călătoriei, de la câteva zile până la 3 luni, și să alegeți tipul de legitimație cel mai potrivit pentru dumneavoastră. Odată achiziționată, legitimația vă va permite să călătoriți liber în toată Europa. Trenurile de mare viteză, liniile regionale, trenurile de noapte și chiar și feriboturile în unele zone fac toate parte din rețea. Trebuie însă să țineți cont că în unele trenuri poate fi necesar să vă rezervați locul. Puteți urma un itinerar sugerat sau vă puteți concepe propria călătorie unică. Cel mai mare avantaj este chiar flexibilitatea, mai ales că puteți face schimbări și pe parcurs în funcție de locurile în care vă va purta călătoria. Aceasta înseamnă, de pildă, că puteți rămâne mai mult timp într-un oraș de care v-ați îndrăgostit. Puteți schimba destinația, puteți coborî într-o gară doar pentru că vi se pare că are un nume interesant. Aveți astfel ocazia să vă aventurați în necunoscut și să explorați locuri mai puțin cunoscute, dincolo de obișnuitele destinații turistice supraaglomerate. Chiar dacă călătoriți singuri, nu va fi greu să cunoașteți alți călători pe drum. Inițiativa Interrail a devenit atât de populară, încât doar în 2024 europenii au cumpărat peste 746.000 de legitimații și au parcurs în total peste 1,4 miliarde de kilometri. Dar de ce contează acest lucru? Ei bine, pe lângă aventură, alegând călătoria cu trenul, alegeți turismul sustenabil și contribuiți astfel la reducerea impactului asupra mediului și asupra schimbărilor climatice pe care le are această industrie. Stefania Schevi din Grecia avea 24 de ani când a plecat de acasă cu un rucsac în spate, în care avea gustări și o cameră foto instant în căutarea soarelui Mediteranei. A călătorit din nordul Italiei până pe coasta de Azur, după care s-a îndreptat spre orașul istoric Dunkirk. Să auzim cum i-a influențat călătoria cu Interrail percepția despre Europa.
4: To Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
3: Interrail a schimbat modul în care văd distanțele. Te afli pe falezele spectaculoase din Cinque Terre și în satul de graniță Ventimiglia, apoi închizi ochii și când îi deschizi, ești deja în Franța. Ai ocazia să cunoști orașe ce par despărțite de secole, atât sunt de diferite arhitectura, gastronomia, chiar și ritmul vieții. Dar în același timp, există și multe lucruri care le leagă. Piețele publice încep să-ți pară cunoscute. În cafenele, atmosfera e aceeași, chiar dacă se vorbește o altă limbă. Conversațiile revin mereu la aceleași subiecte. Identitate, democrație, viitor. sunt purtate în limbi diferite, dar au în centru aceeași Europa.
4: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
3: În 2016 s-au purtat noi discuții politice despre inițiativa Interrail. Deputații europeni și-au îndreptat atenția spre potențialul acesteia de a depăși stereotipurile și de a aduce împreună tinerii din întreaga Europa. Ei au cerut ca legitimația Interrail să devină și mai accesibilă și să se transforme dintr-o simplă idee de vacanță într-o investiție în educație, curiozitate și o înțelegere mai profundă a Europei. Manfred Weber, deputat în Parlamentul European, a formulat această propunere sub forma unei întrebări. Cum ar fi dacă în viitor am oferi un bilet Interrail tuturor tinerilor europeni care împlinesc 18 ani ca un cadou din partea Uniunii Europene, ca să poată descoperi viața de zi cu zi în Europa timp de 3 săptămâni? Această idee a devenit realitate în 2018, când a luat naștere Discover EU, un program care le oferă tinerilor de 18 ani un bilet Interrail gratuit și ocazia de a descoperi Europa în orice mod doresc. Cererile se pot depune de 2 ori pe an. Tinerii interesați răspund la un scurt chestionar despre Uniunea Europeană, iar câștigătorii primesc o legitimație de călătorie. Participanții trebuie să respecte o regulă importantă. Trebuie să călătorească în principal cu trenul. Discover EU continuă și în prezent și este o inițiativă Erasmus+. Interrail a început ca un bilet unic și a devenit un veritabil ritual de maturizare. Inițiativa continuă să fie și în prezent o invitație deschisă tuturor celor care locuiesc în Europa, indiferent de vârstă. O invitație să urce în primul tren, să traverseze granițe și să descopere ce înseamnă cu adevărat Europa, nu de la distanță, ci din interior. Vă încurajăm așadar să vă luați legitimația Interrail și să porniți la drum. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.
5: Konrad Adenauer oli tunnetusti yksi vaikutusvaltaisimpia Euroopan yhdistymisen kannattajia. Hän oli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri toisen maailmansodan jälkeen. Maa tunnettiin tuohon aikaan myös nimellä Länsi-Saksa. Adenauerilla on ollut valtava vaikutus sekä Saksan että Euroopan historiaan. Kokemukset natsihallinnosta opettivat hänelle, että kestävä rauha edellyttää yhtenäisyyttä. Adenauerilla oli myös tärkeä rooli Saksan ja Ranskan välien sovittelijana. Sovinto teki entisistä vihollisista liittolaisia ja loi perustan Euroopan integraatiolle. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustaja-äitejä ja isiä.